0: Diniha,
1: T5 Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum nga habot nga han kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pagurusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: T5 Diaries.
0: May gugmaon nga haladayohan K-FAD News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

apan sa ato nga pagpadayon, magpahigayon sa tag binuksang pag-ampo. Mag-ampo tami ni Gugman ako mga igsoon. Among amahan nga langit nun. Una sa tanan may gabi kanimo Dios, diya lamang kanimo among ginapahinungod ang among tanang mga pangaliya, mga pagpasalamat, pagdaig, mga pag-ampo. Tungod kay diha kanimo kami naluwas. Ikaw ang buhi nga Dios nga among giila, nga walay laing ang ayan alagaran. O salamat nga pinaging sibihan sa K5 Dios FM. Sibihan gi panag-iya ni Doc Ramil oy ikaw nagpadayon sa pagpanalangin. Ilabi na sa kang Doc Ramil nga pagkinabuhi nga niining adlaw. Amo kining gitiman-an nga pinasahi kini nga adlaw alang kang Doc Ramil tungod kay adlaw kasumaran siyahang adlaw na tawhan. Salamat o Dios sa imuhang gugma nga ikaw nagpanalangin kaniya. Sa walay pagkulang, bisan pa sa mga material, ikaw Dios naga-bindisyon kaniya sa panglawas. Ilabi na sab sa iyang espirituhan ng kaimtang kinabuhi. Panalanginan mo siya sa daghan pa ng mga adlaw. Katuigan nga dili masukod o dili maisip, dili maihap, kundili ang kinabuhing dayon. Sa adlaw pagbalik ni Ginoong Hesus, walay mawala. Dili lang siyang tibok panimalay, kundi bisan pa ang mga empleyado. Ini nga sibihan sa tibook Pilipinas. Dalay kong kasuli katapusan sa imong pagtubag, ganunay sa among mga pag-ampo. Sa ngala naman na Ginoong Hesus, ng among personal nga manuluwas. Amen.

Atong isgotan karon mahigalam kay sunan ang mga bahin sa ato karon nga mga panaghisgot kining mga hunahuna mahigala nga kinahanglan masintro gyud ngadto kang Ginoong Hesus. Tungod kay si Ginoong Hesus mao ang gahom sa Dios o kaalam sa Dios. Ato nang mabasa sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 24. Og siya mao ang maayong balita nga dili angayan natong igakaunaw. Kay diha lamang kaniya mahigala nagasukad ang kaluwasan sa tanan nga mga mutuo, mahudiyo mana nga matang sa mga tao o mga Gresyanhon kon mga Hintil. Mao na gingon ni Apostol Pablo nga wala gyud nako igakaunaw ang maayong balita nga naghatag og kaluwasan. Kini mao ang gahom sa Dios nga naghatag og kaluwasan ngadto sa tanang nagatuo. Busa kini ang kaluwasan manghigala unang-una magasukar gina sa pagtuo. Og kining pagtuo moabot na gikan sa madungog. Busa duna gani magsangyaw, magibanghilyo og mga maayo nga balita mahitungod kang Kristo, Roma 10 bersikulo 17. Maugyod na ang dako kaayong panalangin kon ato na siyang dawaton nga maayong balita. Kay gahom ka na sa Dios. Ang gahom sa Dios mga higalam kay suunan si Ginoong Hesus ka na. Siya ang kaalam. Muna nga, matagkaroon og unya, labi na magisgotag mga pagtuon o mga pulong sa Dios, kinahanglan yun ta o kaalam nga espirituhanon. Kaalam nga langit nun, kung nakulangan man ta ni ana, kay kinirabang niya tas kalibutan ni gala, bisan pag nakadungog na ta, nakailan na ta, o malingaw na ganit ta sa mga butang kalibutan nun, mahimo usahay higala nga malimot po da. Bisan pa sa mga pulong sa Dios dili na ta usahay makatuod o asa tong dapita na to nadunggan, asang dapita na to nabasahan. Bosa kung nakulangan ta o kaalam,